forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

tror at det var skipsred og bergesen det ys og spandert. Men var det ikke en fabrik? Av og til ga bergesen det ys store penger og sykebil til byen. Alle syntes han var en snille mann, så ikke røykte, ikke drakk. I aviser stod det mange takk. Men hvem tjente Bergesen by penger på?

Gissen det I blei enda rikere At det sa han var en einer Men ingen visste hvor mye han pekte Og hva han kontrollerte I aviser stod at han skapte verdier Men hva var det egentlig de gjorde på Rosenberg?

0: Good to me, synger Morten Abel.
1: Så er det mange som skal se kampen I natt mellom Norge og Irak. Atle, han melder at han skal se kampen I Portugal, og vikinghjelmen skal på, men det blir likevel med litt lav profil, ettersom fruen portugisisk og har null tru på Norge.
0: Mm. Men det har gått nytt fra Boston nå, altså Jørgen Strand Larsen, han var litt forkjølet I går, hadde litt feber. Han friskmeldt, det ser ut at hele den norske troppen klar til kamp mot Irak.
2: Hvem gleder seg mest til VM av dere?
3: Jeg gleder meg kjempe.
2: Og begge to rekker på nå.
3: Ja.
2: Fortell, hva du gleder deg til?
3: Jeg gleder meg til å se fotball, og det blir kjempegøy med stemning, for vi skal til Danmark, og da skal alle I familien se VM på kvelden, langt på natt. Så det blir kjempegøy.
2: Du takler det godt?
3: Ja, jeg takler det godt.
2: Hvorfor gleder du deg sånn?
3: For det gøy å se at det ikke bare et spill. Det kjempegøy at alle landene med, og at de kan ha det gøy sammen. Haaland, Nusa, Martin Ødegaard, så tror jeg hun vet noe.
4: Oscar Bob, Alexander Søderlott, I hvert fall. Så skal jeg ikke helt kjempe flader.
2: Hvem gleder du deg mest til å se da, av deg?
4: Jeg liker ganske godt Nusa.
2: Hvorfor det?
4: Jeg synes han bare kul og veldig snill.
2: Kul og snill?
4: Jeg har aldri snakket med han, men han ser veldig snill ut på TV.
2: Hva det du gleder deg til med dette?
4: At jeg får være våken sent. og så får se på fotballkamp, fordi jeg veldig glad I fotball.
2: Hva det med fotball som så gøy da?
4: Egentlig å spille, det egentlig bare gøy.
2: Hvordan du der? Sitter du helt rolig I sofaen, eller hvordan du når du ser kamp?
4: Som regel vil jeg ha lukket ned med hånda på hodet, så jeg har sett.
2: Ja, så du helt rolig, du liksom?
4: Mm-hmm.
2: Ja, hvordan du da når du ser fotballkamp?
4: Jeg pleier å gå og se sånne triks med ballong eller fotball, pleier jeg å se på, for det veldig gøy når de triks med ball, så har jeg bare lyst til å gjøre det samme.
2: Så du har ball med deg foran TV-en der, og så...
4: Ja.
2: Ja. Går du på fotball, eller?
4: Ja, jeg går på fotball.
2: Ja. Hva drømmen din da?
4: Jeg har lyst til å spille I VM.
2: Hva betyr det for deg da at Norge med I VM, når du drømmer om det selv?
4: Det veldig gøy at Norge har klart å komme seg så langt.
2: Hvor mange kamper skal du se?
4: Alle.
2: Alle Norge sine?
4: Ja.
2: Og hvor langt kommer Norge?
4: Jeg vet ikke. Jeg håper I hvert fall kommer litt langt.
2: Hvor langt tror du Norge kommer?
4: Jeg vet ikke. Kanskje til finalen.
2: Ja. Og hvem møter de I finalen, tror du?
4: Frankrike kanskje. Det jo veldig god.
2: Rektor skal se kamp I natt. Tror du han kommer på jobb I morgen?
4: Det vet jeg ikke.
0: Det mange som kommer til å være trøtte I morgen tidlig. Martine Ytreland Fosen og Ine Mortveit Bø I 5. klasse på Nordheim skole på Fastlandskarmøy. De gleder seg voldsomt. Marte Synnøve Johannesen så snakker med de og med mange folk nå I ettermiddag om det som skal skje I natt.
1: Tvi-tvi, sier vi, eller det lov? Break a leg?
0: Ja, det lov fotball, tror jeg. Heia Norge I hvert fall. Anette Johansen, Espeland, Øystein Ellingsen, som har vært I studio I ettermiddag. Nå får du Diane Warwick og Barry Gibb. Ha det bra!
1: Ha det!

0: Jarl Bernhoft og The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Dette var Buried Gold.
1: Ja, hva er sommer der du er? Det har vi spurt om i dag, og det undrer inn med svar.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig. Jeg har lyst til å si at sommer der jeg er, for der blåser en del, det er når det blåser såpass varmt at jeg kan drikke kaffe på terrassen om morgenen.
1: Ja, når det ikke er for kaldt.
0: Ja, for ja. Vinden er som regel sur, men ja. Når den er varm til og med.
1: Da er det sommer på kjøkøy.
0: Ja, da er det deilig.
1: Ja, Hilde forteller om sommeren på Vega. Det er ikke så veldig mye som skal til, det er at reiseradioen kommer på lufta.
0: Ja!
1: Da er det sommer.
0: Det er
1: startskuddet for mange.
0: Ja, det er det virkelig. Ja. Eskil skriver at sommer for han er når gjøken garner, og han kan ta på shorts og gå barbeint i gresset.
1: Ja.
0: Da spiller det nemlig ingen rolle om det bare er 13 varmegrader i lufta og 12 i Langvatnet.
1: Langvatnet, lokale badevannet det da.
0: Helt sikkert, sikkert. Takk skal du ha, Eskil.
1: Aina sier at sommer i Bø da, får vi jo si, det er stolpejakt og campingliv. Ha campingvogn i Bø, som er et godt utgangspunkt for både stolpejakt og andre turer.
0: Ja, men det er jo paradis det da. Det er fantastisk. Karin skriver at sommer for meg er når jeg står opp om morgenen og går direkte og lukker opp altandøra før jeg gjør noe annet.
1: Ja.
0: Og at den da kan være åpen hele dagen.
1: Åh, tenk på det.
0: Jeg har også en krok som vi fester altandøra til dersom det blåser.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, Karin er i et trøndelag.
1: Ja. Geir er i Bergen, og sommer der er når man kan bytte impreg. Altså, dette funker bedre skriftlig. Regnering, ikke sant?
0: Ja, ja, med solkrem. Med solkrem. Ja. Bett skriver, sommerdag er røde tånegler i et lunt kjern og sommerhatt på toppen.
1: Åh!
0: Det er følelse av sommer, det er rett og slett herlig.
1: Ja, det var et flott bilde også, du malte. Ellers så er det ugressluking for sånne som Bianca. Elsker det, skriver hun. Det er som meditasjon.
0: Og det skulle jeg veldig gjerne lært meg å oppleve.
1: Ja, og det kan du jo gjøre i hele landet, så det passer jo fint.
0: Ja, ugressluking er, det er nok jobb til alle det.
1: Ja.
0: Rune skriver, sommer er en sløv ettermiddag i Ørsta. Det er faktisk en slik en i dag.
1: Oi!
0: Ja, Rune har grillet steinbitt med chorizo-pølser, grillede tomater, paprika og champignon.
1: Wow!
0: Akkurat nå.
1: Bon appetit!
0: Ja. Jeg blir sulten selv, jeg.
1: Ivar Morten sier at sommer for han det er 20 grader og delvis skya. En iskald Pepsi Max og en god bok på terrassen på Vestlandet. På vakre Lindås i Alver kommune.
0: Oi, ja. Jorunn, sommer er når bomveien inn til hytta blir åpnet.
1: Ja.
0: Da spiller været ikke så stor rolle, det er bare deilig å være inne på Setra.
1: Ja.
0: Og så forteller Jorunn oss at P1 er den eneste stabile radiosenderen inne ved Setra.
1: Betyr det, Jorunn, at du helst ville
0: ikke tenk på det, Andrea. Vi er veldig glad for at du hører på, Jorunn.
1: Ja, vi er kjempeglad for det.
0: Ja, kos deg på Setra.
1: Tobias sier at sommer der han er, der, da er det ok å drive med slott og presse rundballer og kjøre traktor.
0: Ja!
1: Ja, det er kanskje når folk ikke blir så forbannet av å se traktoren.
0: Elisabeth skriver, heisan, heisan Elisabeth. Nå er det sommer, for vi har akkurat spist en deilig middag her i båten vår.
1: Ja.
0: Vi ligger i Horten i dag. Nydelig sol, over 20-tallet i lufta, og enda to dager igjen til jobben kaller.
1: Åh, så deilig.
0: Vi koser oss med mange hilsener fra Elisabeth og Morten.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, koser og ombord.
1: Masse.
0: Det ser flott ut.
1: Sunniva sier at sommer det er nyslått gress, sommerblomster i gamle små mugger. Det er duften av kaprifol, summende bier i rødkløveren, kveite på lina og krabbetegnene fulle og en kald en i solveggen før middag.
0: Nå fikk jeg lyst til å reise dit.
1: Ja, det står ikke hvor det er.
0: Nei.
1: Men det kan være mange steder.
0: Ja, det kan det.
1: Ja.
0: Marius skriver, sommer her i Leirfjord er når slotta er i gang.
1: Ja, det er mange, mange, mange av dem. Skal vi gi oss i første runde hos Ola i Bodø, kanskje?
0: Ja!
1: Der er sommer mange uker med lyse netter og midnattsol dersom skyene holder seg borte. Veksling mellom varm og kald luft, regn, overskya eller sol, det hører jo til med, hører til. Der de bor,
0: ja.
1: Men sommer er det uansett.
0: Ja, norsk sommer, og da må det være både det ene og det andre.
1: Ja, og det er jo fra 1. juni sånn kalendarisk.
0: Ja, det er sant.
1: Det må vi være enig om.